sia me ma wa kwa ba bia mu de obedjwe de eso wan kasa a wote mene osenkani a wote mene anopai wa ho bible safety and bible eyemu obia ni pa bia ensu to brain mu adia ba kwa wose osenkani ohwe na ohwe no ensu ebra ensu e tutoi ehyen no esan se ehyen no eye enieme bi ene ye ye enti yen fa ne se ehyen no enke ye nipa ehyen no akoma dem akoma enipa bi a wakoma eye adwuma wo mu akoma no ada e best stop no obi dia no en stop prekope ye dini betu mrika akọ na adopter for ayebibia maye o ma cheche ne mo ba ku mi no o ma maye oxygen asana obi wo ho a yetumi aye ne de no obi wo ho so a stop prekope esan se ese na ekita uno engine na edemu no enu na ye akoma nti no ebra esu otutoi no misra wo boka no engine no ho ban akoma no bo ho ban raining season wo betimi abọ ho ban a ade ba ko a e wo se wo do away with se wo di ka no nam esu baby esu eyiri mu misra wo ka kase bi na mo so ma enkodi na chi nia onam esu mu no ono ne kano eye 4x4 ne kano ewo so eni akire udia no ewo fam esa udia akire pe ubehu se ensu akọ engine no na se ensu ekumu a ade a ebeya ne se kano umuvu a enko na esinzi na wuchi etwe mu mu a mu cars estopoye ewo ofankọ kwan nu nyina no bebre no anu yetoye esan se ensu ekọ engine no uya sa o se kano uya sa udi extra cost e ma wo mesre bebia ensu ayiri enfa oka no a wo dono no enkofa ensu a ayiri ewo ho sanso ena wo pedestrians a wo nam kwa ho enye wo akyinye enkonkonkofa ensu a ayiri mo se wo de obetumi afa ensu no mepacho ensu onimo obia de ensu onimo ane se wo de ahoden nanam enti mesre mesre asenkafo yenya ye nanfem moma yen hwe sadie we na yen hwe no so yen fa ade we enka ho ehyen na wo de nam no ehyen na ewo nan obi bebu sam se na ne nan no eno ne de he eno ne covers ma egu ase no wo meka se na tie cover kra no eye de eye tie no eno ne ye enan no tie no anopay bo mo de anako uka no ho round ansa na wo move hwe sai o tie no awi ana tie ni biti mere ema enfofo fra ne se we de eye sakola na che se ne ti hu nyina apa eni bi ani ho mesrel sakola tie a wodi nam ensuo mu wo yesa opese ka no enya akwanhia opese ka no ekodich se opese ka no bekodich a mesrel wo se bo modia sesa sakola tie no se de beya ensu tebre mu no obetumi de ka no anante ahobambo ehu hia nkofo mu bu ka no enti na meka we ya chero wo aso a wuchi ka no ehyenra ahobambo ehia ma wo ne awusia no ne onamfem ahobambo ehia ema obia enti anopai kan say safety is for you and me and all nyame osra yenyina na omwaye na yenina semso amen.